0: das gwenche ke in lagaya
1: akaye kerekene se na murile njalo vali wona nga dla swakudla
0: ni nga dla swakudla vhela musi woni swa kulaga kulaveka xingove la kulaveka xingove la
2: bi record bi